0: Famille est notre fierté.
1: Asante sana ndugu wasikizaji. Sasa mmefuata kabisa Biblia za kwetu. Tufuate sasa kipindi chetu kipendelevu de 12h à 13h30. Ni kipindi Moringa. Tufuate.